0: Struggling Anda.
1: Jeg beklager, har deres vært ekte døds av Ukraina.